Gwynna, gefyd wac bocon, gan yng Nghymru, mac pwynt sydd a dansa, Michel Binet, gam yn dymyn, tan ag mwyn egwn te beth ag wdai hansa. Yn y bon y swari ti gyda Michel Binet, yng Nghymru, gam yn dymyn, te dysi me dan.